gbogbo ẹ̀yin òbí àtàlágbàtọ́ ọgbọ́n àtòyé láti fi tó àwọn ọmọ èyí tá a bí ni àbí ń tá a fẹnu bí.

báwo lè ṣe fún ni monitoring tó jọmọ ọkùnrin ni jọmọ ọkùnrin ọmọ obìnrin ni lójú òpó ti Facebook Alhaji Muftah Ogunrinde Marindosi

0: tó rọ̀ wọ́n yé yọ owó rẹ̀ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá
1: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà.
0: Tẹnu lásán kọ́.
1: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
0: Smart Cash látòdo Airtel.

ọpọlọpọ àwọn èèyàn ńlá ńlá ló wá ń bá ọba kẹdùn láàfin ṣùgbọn kì í ṣe gbogbo wọn ó ń lọ bá ń yọjú sí o lówùúrọ ọjọ kan ọgá iléeṣẹ agégedú olóko tó wá kí lápítẹ lápítẹ yọjú sí òun nítorí pé ènìyàn pàtàkì ni kódà ọtún àti balógun wà lọdọ ọba láti gbàlejò olókòtó olókòtó ni nígbà tí mo gbọ pé èèwọ ńlá ni ohun tí àwọn ẹhànnà náà dánwò nínú àṣà yín ẹrù sì bà mí ó jọ mí lójú o àwọn wòlé àṣẹ lápítẹ ni tó ta lamọ tí ń bínú ẹni a fẹ lamọ a lè mẹni tọfẹ ni inú rere mi ló kó bá mi o inú rere lápítẹ ọdà ajánisọ olókòtó ni kí lẹ à ń ṣe nípa rẹ mo máa gbọ pé ọjọ ti ń lọ kí ọba ó tó dáhùn ìbéèrè olókòtó

0: sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mú yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdámẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart Cash látọ̀dọ̀ Airtel.
1: Ọ̀jẹ̀ ti kú òní tàná, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. 32 FM 94.9 Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn la ti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lòṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn ọkàn ni.
3: 32 FM.